0: 食方面啊，咪戒下口啊，或者知道自己係啦，知道邊樣嘢，咦，好似唔多食得喎、啊。
1: 我咧就從來都叫人唔好戒口嘅，
2: 係
1: 啦。但係咧就唔好太辣啊，
0: 唔好刺激啦，
1: 唔好太刺激啊咁樣。咁你話食辣嘢，我照食噶，你唔太辣。因為辣嗰頭你自己都頂唔
0: 都頂唔緊嘅，
1: 你頂唔順，咁你唔太辣冇乜問題咯。咁盡量唔好飲多汽水啦，凍
0: 係啦，凍嘢唔好啦，
1: 即係唔係咁適合熱嘅嘢。但係好出奇啊！有啲人咧，你好似吳千峰咁咯，
2: 喺
1: 後台可樂辣辣，佢都飲可樂，
2: 仲凍可樂。
1: 即係我自己都好唔明，
0: 佢好犀利嘅喎。
1: 但係有啲人咁講喎，你熱嘅時候你撞啲凍嘢落去咧，對聲帶係唔好嘅。
0: 係，
1: 但
0: 係
1: 相反有啲人講咧，原來你唱興咗，你俾啲嘢凍嘅落去，會壓翻住你嗰個聲帶
0: 咧。咁啊，真係見仁見智啊！呢樣嘢
1: 咁真
0: 係
1: 呢個無從稽
2: 考。即係
1: 個人嘅
2: 身體唔同啊，
0: 個個體質唔同，
1: 體質唔同。係
2: 啦，呢個真係要自己留意，即係冇喂人哋咁樣試，我又試先咁樣，未必個個可以㗎。係啊，唔好立亂試啊！
1: 真係
2: 㗎，即係個習慣都唔同啦，每個人都唔同啦。咁所以啊，聽咗燕姐嘅分享啦，咁啊，大家又學習咗多啲啦。咁呢個時間，我哋不如聽翻燕姐首歌啦。
0: 係啊，今日揀嚟嘅有一首燕姐咧，就係香港電台錄嘅歌，好耐㗎啦。咁咧值得一聽再聽嘅，尹飛燕獨唱嘅《香君手樓》選段。

0: mentor 嘅，就係呢個時間。咁我哋專門空出呢個時間，大家一齊傾下我哋呢排嘅表演啦，點樣做得更加好啦。所有嘅方向都係有一個導師去帶住我哋，所以我哋係真係學到好多嘢，係真係指出。你呢度做得好好、喎，咁呢邊可以再改善改善咁樣，哇，學到好多嘢真咁。
1: 個 meet mentor 係幾耐一次嘅？即係之後都會有定係嗰個計劃？
0: 其實都成咗朋友有 WhatsApp 一齊傾偈，約出嚟食飯。咁喺嗰個 program 入邊咧，咁我哋就係大概三次，咁唔限嘅，即係你最低限到三次，咁你可以一直
2: 係
0: 咯。嗰平日去米鋪嘅時候，咁我哋就食飯嘅時候傾偈都得咁樣，係其實唔限嘅。
3: 幾個月三次，原來。可以唔止
1: 咯，可以唔止，佢哋而家可能後續都有即係不斷同啲 mentor 見面，係啦係啦。好，咁我就再一次多謝兩位參加過米布保育及教育私有計劃嘅同學仔，今日上到嚟節目啦。咁嚟到節目嘅尾聲咧，我哋不如嗌翻聲節目嘅口號先。